כל המהמורות, מה הן אומרות, לבוא ולאסוף את השברים, לא די בתשבחות של השכנים, לא משנה מה הם אומרים. כל הילדים שגדלים בבתים, סופגים את המתחים של ההורים, גדלים להיות בדיוק אותו דבר במעבר. בין התמימות והאהבה האינסופית שנחתמה מאז הבריטים אלוהים, זה די מדהים לראות איך שאתה אותי משלים, ואיך גדלים והחיים מכתיבים את הקצב החוצה מהעצב, איזה קצב מעלה פה קצב עכשיו עוד על כסף, אולי זה מוזלעית. סטיתי מהנושא, אולי קצת רגישות, דברים למשפחה.

ובכן, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שנזכה לקדס את שמך בעולמך, וכל מעשינו יהיו לשם שמיים, אמן.

0: כאן זה בית, כאן זה לב, ואותך אני לא עוזב. אבותינו השורשים, ואנחנו הפרחים, המנגינות, שבט, אחים ואחיות.
1: RCJ 94.8 et radio RCJ.info.

עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים מאוד תכירי זה אני האמיתי ותכלס אין מה להפסיד תקופה יפה לב

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה...

0: תודה רבה, אני יודע שכל מה שאתם רוצים זה להעיף את השולחנות והכיסאות האלה ולעמוד. ברור. אבל אין ביכולתי לעשות את זאת הערב. אז זה תלוי בכם. קחו, תעיפו אותם ובואו נעמוד. זה נורא כיף לשבת, זאת אומרת. יש כמה אנשים שולחים לשבת. שנה...
1: RCJ 94.8 et Radio RCJ.info.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.
1: Hey babe, את לא עונה. אני יודע שאת עדיין פגועה. רציתי להסביר לך כמה דברים שאולי לא הבנת נכון. אני אנסה שוב יותר מאוחר.